Der har vi akkurat hørt en av mine, av de norske favorittene mine, Gloria med Vinny. Har veldig sansen for den. En annen jeg har veldig sansen for en god venn av meg, Levi Bergerud. Nå skal vi høre låta hans som kom I 2019, og den heter Så nær.